Inget skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: exfoliet som du gjorde nu utan på strumpan, eller ska den innanför strumpan?
1: Utan på strumpan eller skor.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta ni blir för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

13. Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Kom så här då!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.

6130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506130 kronor kan bli dina på fredag.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Vilken härlig lördagsmorgon. Välkommen till Mix Megapol. Jeanette Fredin heter jag som finns med dig. Du kanske gjort din första jobbvecka och ligger där i sängen och funderar på, ja, räcker det med bara en helg? Eller man skulle ju nästan vilja ha lite semester igen och åka iväg någonstans. Men det är dyrt också att betala resor. Men du, med pengarna som ligger i sommarvalvet, då skulle du kunna åka på en riktig lång resa med världens lyx. För det ligger nämligen över en 500 000 där i, som kan bli dina. Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor. Du behöver vara 18 år eller äldre. Då är du med och tävlar om de här pengarna. Och så måste du ha koll på den exakta summan. 506 130 kronor. För om det är du som blir uppringd kommande fredag här nu den 21, då ska du veta summan.

helgerna börjar nu på måndag igen, så kan man försöka hålla kvar den där sommar- och semesterkänslan. Och det gör vi ju med musikens hjälp, om inte annat, när alla sjunger på svenska som de gör här på Mix Megapol. Och nu så är ju den härliga helgen här. Inga måsten, det är bara att njuta.

0: och musiken som snurrar här i den perfekta mixen. Har du koll på den? Vi har ju introtävling 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen nu för tiden. Klockan 7, 10, 13 och 16 kan du tävla om 10 000 kronor genom att bara plocka intron. Det gäller att ta alla, eller åtminstone vara grymmare än Gry från morgongänget. Då kan du vinna pengarna. Jag ska fortsätta med musik som saknar intro faktiskt, kommande låt här, utan den börjar bokstavligen som ett hårt slag i ansiktet.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Whitney Houston.
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Darins sommardrink är ju helt klart Mimosa, som han också har sjungit om. Här var det Fantasi som vi fick höra på Mix Megapol. Min sommardrink, det har varit sangria efter vi var i Spanien faktiskt. Fick jag smak på igen. Det är den 15 augusti, vi är alltså mitt i denna månad och vi står inför skolstarter här nu kommande vecka också. Men här på Mix Megapol så håller vi såklart kvar sommarkänslan och även semesterkänslan om man vill det. Med musikens hjälp då, alla sjunger på svenska. Kan vara låtar som, ja men kom när du var liten, eller nyare låtar som du har fått minnen till

0: Hon var både snygg och duktig på scen. Lena Philipsson, när man såg henne på sista allsången här nu i tisdags. Det här är Mix Megapol, här sjunger alla på svenska. Och vi håller kvar sommarkänslan med Medina som bjuder på en peppande låt här snart. Och så skulle jag vilja kalla det för G's, ja men näst största hit som är på gång.
1: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga trynen.
1: Ja. Ah. För dem luktar det sex.
3: Jaha. Det luktar kött. Det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol. Jag hoppas att du har en riktigt bra lördag. Hur dyrt är det att leva rockstjärneliv egentligen? Om man har drygt en halv miljon, klarar man sig i en månad? Eller bara en dag då? Jag vet inte, det beror på vad man gör. Men du kan få testa på det, för att du har chansen att vinna över en halv miljon kronor som ligger i sommarvalvet just nu. Då måste du först anmäla dig. Det gör du enkelt genom att skriva ett sms med ordet vinn och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år eller äldre. Då är du med och tävlar om exakt 506 130 kronor. Och den summan måste du ha koll på, för kommande fredag, om du blir uppringd, då måste du veta att det är 506 130 kronor som ligger i sommarvalvet. Och nu då, Ida Lova och rock'n'rollen.

Det här är Mix Megapol och här får du både ny och gammal musik. Du får de där glada upptempotonerna men också de här lite lugna, softa. Det alla har gemensamt är att alla sjunger på svenska. Jag vet.

0: sjunger om fiskarna i haven här på Mix Megapol. Och fiskar och ja, alla möjliga sorters djur kan vara i fokus idag. Det är nämligen hemlösa djurs dag. Dessutom så firas mormorsrutans dag. Och då trodde jag det var en kaka, för jag tänker ju ofta och gärna på fika. Men det är ju inte. Det är ju sådär virkad färgglad ruta, fick jag koll på. Här ska vi fortsätta på Mix Megapol med musik där alla sjunger på svenska. Jag har Miss Li på gång och så kommer du att få en låt med en artist. Ja, men det blev liksom en one hit wonder. Den kom för 20 år sedan och den åker han fortfarande runt och spelar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Kom och köra!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

Det är en bra lördag. Härligt med helg. Nu är vi mitt i augusti och du kanske har börjat jobba och så är det ju skolor som startar här till veckan. Det kan ju vara lite skönt att man kommer tillbaka i rutinen igen ändå. Men vill man fly verkligheten, ja men då får man titta på någon serie. Det börjar ju släppas här nu under hösten också. Jag längtar efter nya Gift vid första ögonkastet XL-versionen som har premiär nästa helg. Det ser jag fram emot. Annars har jag sett en spännande serie på Fyran här nu i sommar. Tills döden skiljer oss kan jag rekommendera. Det här är Mix Megapol och här sjunger alla på svenska. Sommar!

0: Start med två fantastiska artister som samarbetar, som Victor Leksell och Molly Sandén i nya Tänk om, som du fick här på Mix Megapol. Och jag fortsätter att ge dig musik där alla sjunger på svenska. En riktigt bra, så mycket bättre tolkning som hänger med även om det kom för flera år sedan med Molly Hammar ska du få. Och låten som blev den andra Eurovision-vinnaren i historien för Sveriges del.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över så att vi visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Hörni, vilken sensommarhelg vi har framför oss. Alltså i eftermiddag då ser det ut som att det kommer bli riktigt härligt i hela landet. Uppe i norraste delarna mellan 18 och 23 grader sådär. I Mellansverige så går det upp mot 25-26 grader. Och i de sydligaste delarna så kan det bli någon grad varmare till och med. Kan komma lite lokala skurar, men i det stora hela torrt, ljust och varmt. En underbar lördag har vi framför oss. Och här fortsätter Mix Megapol med musik där alla sjunger på svenska. Den här kommer du ihåg från Så mycket bättre 2022 med

Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Jeanette heter jag. Det är en bra lördag. Du kanske sitter med frukost. En rykande het kopp kaffe framför dig. Det måste man ju ha. Kaffe är ju en sån där grej som aldrig får ta slut i hemmet. Eller hur? Och för att säkra framtiden för ditt kaffe, då tycker jag du ska vara med och tävla om pengarna i sommarvalvet. För där ligger det över 500 000. Då har du, så att du kan känna dig lugn sen. Jag räknar här då ett snitt då. Säg ett paket kaffe kostar 76 kronor. Och med pengarna i valvet, då skulle du ha råd med 6660 paket kaffe. Då har du för resten av livet för dig och hela släkten kanske. 506130 kronor är det exakt i valvet. Och för att tävla om dem skriver du ett sms med ordet vinn. Skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Och så har du koll på summan 506130 kronor om du blir uppringd.

Ja, men precis som du vill ha det, tänker jag mig. Att man vill ha kvar sommar och semesterkänslan i kroppen, så får du det tack vare musiken på Mix Megapol. För här sjunger alla på svenska. Och snart så får du en låt som väver in Prince gamla ballad Purple Rain väldigt snyggt. Och här är Freestyle.

0: Det här är Mix Megapol och just nu så kan du tävla i 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen på vardagarna. Alltså introtävling där det gäller att kunna artisterna, och kan man alla 6 då vinner man 10 000 kronor. Eller om man är grymmare än Gry från Morgonhänget, då vinner man också pengarna. Klockan 7, 10, 13 och 16 på vardagar så tävlar du i det här. Jag fortsätter att bjuda på musik. Alla sjunger på svenska. Darin dyker upp och låten efter det har ett så tydligt intro som jag tror att alla kan.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med dig.

0: tisdag. Oj.
1: Vad hade du velat sagt då istället?
0: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det verkar bli ett alldeles perfekt festivalväder nu i helgen. Jag tänker på alla som är i Göteborg och ska på Way Out West, eller är där. Jag är glad för er skull. Lite avundsjuk också, faktiskt. Hade gärna varit det. Jag tycker det är en himla trevlig festival. Och precis som där, det är ju en himla blandning av musik, så är det detsamma som du får här. I den perfekta mixen, det enda som är en stor likhet mellan artisterna här, det är att alla sjunger på svenska, så att vi håller kvar sommarkänslan. Allt från Ted Gärdestad till Kai som är på gång, och så den här One Hit Wonder.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommarkänslan. Tack vare musikens hjälp där alla sjunger på svenska. Och jag fortsätter att ge dig en av artisterna som var med på allsångscenen på finalen här i tisdags. Svårt att tro att hon fyllde 60 i början av året. Hon var så snygg och färgglad i sina röda kläder. Dessutom ny musik från Molly Hammar, en hyllning till hennes pojkvän.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megafor.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Vi är mitt i augusti och sensommarvärmen, den håller i sig. Vilken dag vi kommer få. I eftermiddag så får stora delar av landet soligt och varmt. Det blir mellan 18 och 28 grader. Lite kyligare i norr, ännu varmare ju längre söderut man då kommer. Kan komma någon enstaka lokal skur, men det kommer bli en riktigt fin eftermiddag. Här fortsätter jag att bjuda på musik där alla sjunger på svenska. Och det gjorde hon ju med ett härligt medley på finalen av Allsången här nu också i tisdags.

En kärlekslåt från Molly Hammar till hennes pojkvän Engel var det som du fick här på Mix Megapol. Ja, kärlek och lycka, det är väl saker man inte kan köpa för pengar. Men det finns mycket annat man gärna lägger pengar på. Själv drömmer jag om en ny matta och en resa till Japan. Ja, man får drömma högt och lågt. Vad drömmer du om? Jag kan säga att du kan ju kanske komma dit med hjälp av pengarna som ligger i sommarvalvet, för det ligger nämligen över 500 000 kronor där. Och de kan du vara med och tävla om väldigt enkelt. Du behöver bara skriva ett sms med ordet vinn och skicka till 72114. Det kostar 19 kronor, du behöver ha fyllt 18 år. Då tävlar du om 506 130 kronor. Håll

Det här är Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är en riktigt bra lördag. Hoppas du njuter av helgen. Jeanette heter jag som fortsätter att ge dig musik här under hela morgonen.

0: Joel här, sjunger alla på svenska. Jag har en låt på gång som när den kom, då beskrevs den av kritikerna som gladporr. Alltså att den var lite grov och grabbig. Då ska vi tänka på att det här var ju 35 år sedan dock. Jag skulle säga att den börjar ganska oskyldigt ändå med texten. Jag hade otur som mötte dig. Jag levde sunt och odla anden inom mig. Den hör du här snart. Jag har också Darin som är på gång efter det här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

den mest sommarhittiga av alla låtarna som var med i årets Mello. Det får man väl kalla det för. Medinas Viva L'Amour som du fick här på Mix Megapol. Det är mycket som händer här i Stockholm i helgen. Det är kulturfestivalen som pågår. Och i en liten del av stan på Söder så finns något som heter Nytorgsfesten nära där jag bor. Och då brukar midnattsloppet springas i samband med det också. Så det skulle göras ikväll. Då är det alltså ett lopp som springs sent på kvällen i mörkret. Och det brukar vara folkfest alltså. Folk är ute på gator och torg och det är musik och det är färgglatt. Och de som springer, de kan ha på sig allt från ja, men vanliga löparkläder till att det kan komma en springande dinosaur eller en springande banan.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musik från Peg Parnevik och Simon Superti spelar ingen roll, fick det här på Mix Megapol. Jeanette Fredin här, jag ska lämna över till Erik Wedberg. Han fortsätter att bjuda på musik. Alla sjunger på svenska, vi håller kvar sommarkänslan med bland annat Molly Sandén och Carola.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Har du varit något från årsingar så snistigt? Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om på bara så här. Våra tvättmaskiner spelade i struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mm.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, vi kollar till helgvädret. Norra halvan av landet får en ganska sval lördag med mycket moln och temperaturer mellan 13 och 19 grader ska jag säga. I södra halvan, där kan vi snacka sommarvärme. Bölja drar in, det blir strålande sol på många håll, lätta moln och 22 till 29 grader. Har du solkrämen kvar eller den är packad? Hoppas inte, för den kan nog behövas idag. Mix Megapol på radion, här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Molly Sandén till exempel.

mindre än en månad till Carola fyller 60 och nu är hon aktuell med både självbiografi och biofilm. Den är premiär för på fredag tror jag, men smygpremiär på Way Out West i helgen. Är du där? Kolla in den då vet jag. Mix Megapol är det du lyssnar på förresten.

Morgonjobbet på Mix Megapol. Över en halv miljon kronor tävlar vi ut då. 506 130 kronor närmare bestämt. Går bra att anmäla sig nu om du vill. Det är bara smsa ordet VINN till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. 506 130 kronor tävlar vi ut på fredag här på Mix Megapol.

0: Somriga låtar som gör att den där sköna känslan hänger kvar oavsett vad det är för väder utanför fönstret. Hör du här på Mix Megapol, för när det är svensk sommar sjunger alla på svenska. En kram från Björn Skifs, det vore väl inte fel. Det ska han sjunga om här sen. Och jag ska också spela Veronica Maggio och Tjuvjakt för dig.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Whitney Houston.
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

i Mix Megapol du lyssnar på här på lördag förmiddagen. Välkommen hit, Erik Wedberg heter jag. Nämnde festivalen Way Out West där innan. Den går ju i mål idag får man säga. Sista dagen där i Stockholm är det kulturfestival. Och dessutom är det många som ska springa midnattslopp ikväll och i natt också. Varje år är det någon som tar paus mitt i loppet, brukar jag läsa mig till. Sätter sig på en restaurang och tar en öl eller två. Och sen lunkar de in och kommer typ sist i loppet där. Det låter faktiskt som ett lopp i min smak där. Om man kan stanna till och ta en bira mitt i alltihopa. Kanske ska satsa på det nästa år.

0: regnrytm på många håll i landet imorgon, tycker jag med sig i prognosen. Men den svenska sommaren fortsätter dock augusti ut här på Mix Megapol. Då sjunger alla på svenska. Miss Li spelar nästan på hemmaplan idag i Dalhalla. Det är, vad är det, typ en timme från Borlänge tänker jag. Hennes nya låt Dansa med mig själv får du höra här efter klockan 11, blandat med hits från Magnus Uggla och Thomas Ledin.
1: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, hur blir lördagsvädret egentligen? Vi har ett ganska delat väder i Sverige får vi säga. Norra halvan dras med en hel del moln. Tjockt molntäcke, ganska blygsamma 13-19 grader får man väl säga där. Södra halvan däremot, där blir det varmt. Ganska mycket sol, högsommarvärme. Temperaturen lättar sig upp mellan 22 och 29 grader. Kanske ännu lite varmare på vissa håll. Mix Megapol på radion, oavsett väderlek utanför just ditt fönster så är det svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Nya från Miss Li, Dansar med mig själv. Ska jag spela om en liten stund. Först Sommarkingen, Per Gessle.
2: Jag

Hon spelar i Dalhalla ikväll såg jag. Miss Li dansar med mig själv. Ny musik på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. På fredag nu nästa vecka tävlar vi ut pengar ur sommarvalvet igen. Sista gången den här säsongen. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. Smsa VINN till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. Det är först då du kan få det där samtalet. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år gammal. 506 130 kronor kan du alltså vinna i sommarvalvet.

Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Lite beroende på var i landet du bor nu eller är, så har du antingen värmebölja eller så kanske höstjackan redan åkt fram där. Rättvist är det inte vädret. Mamma

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Carola fyller ju jämt snart. Aktuell med självbiografi och biofilm förresten. Låten hon och Sara Larsson gjorde tillsammans, den spelar jag för dig om en stund. Nya från Petra Marklund lite senare. Och dessutom Niklas Strömstedts kanske bästa låt.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Är du oslagbar på låtintron kanske? Då borde du lyssna på Mix Megapol nästa vecka och ringa in och tävla i 10 000 kronors mixen. I augusti månad kör vi den 4 gånger per dag nämligen. Klockan 7 på morgonen, sen klockan 10, 1 och 4 också. 6 stycken låtintron. Sätter du allihop eller är grymmare än Gry, då vinner du 10 000 kronor. Vi kör nästa gång på måndag. Original, that was alongside me, yo. Ja, ja, ja.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

Lördag och Mix Megapol på radion, sista helgen innan skolstart, och det finns väl lite olika strategier där, minst två. Den ena, att sova ut och vila ut ordentligt inför själva starten. Den andra är väl att börja vänja sig vid tidiga morgnar igen, för annars blir det kanske en chock där på måndag. Oavsett strategi du väljer så har vi musik som passar både trötta och pigga människor. Och alla sjunger dessutom på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol.

Bell på Mix Megapol. Pernilla Wahlgren har gjort 4 år nu, tror jag. Och i veckan meddelar hon att det också blir ett 5:e. Sen får vi se. Allsångssommaren är över, men här på Mix Megapol kör vi på med Svensk Sommar Augusti ut. Och låtar du kan sjunga med i, det kan jag säga att det finns det gott om. Efter 12 sen spelar till exempel Orup, Linda Bengtzing och

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, om du ska äta lunchen ute eller inne beror lite på var i landet du befinner dig. Vi kan säga att norra Sverige får lite kyligare och molnigare idag. Temperaturen landar mellan 13 och 19 grader någonstans. I södra halvan, däremot absolut äta uteväder. Ganska mycket sol, en del moln absolut, men varmt får man säga. 22 till 29 grader, så absolut äta uteväder som sagt. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Spelar bara musik på svenska, för så är det när det är svensk sommar på Mix Megapol. Orup på gång om en liten stund. Här är en så mycket bättre låt ifrån Ellen Krauss.
2: Ja, jag vet.

En Mallisresa, kanske aktuellt om du vinner pengarna i sommarvalvet. Det bestämmer du helt själv. Men över 500 000 kronor ska vi tävla ut nu på fredag här på Mix Megapol. 506 130 kronor finns det i sommarvalvet. SMSa vinn till 72104 för din chans att få det där samtalet från vinnarambassadören på fredag eftermiddag. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år. Vinstsumman igen, repeterar jag. 506 130 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol.

0: Ulf Lundell, jag vill ha dig, Mix Megapol. Idag skickar vi dock en tanke till de som ingen vill ha eventuellt. Alla hemlösa djur, för det är deras dag idag den 15 augusti. Det är framförallt katter och hundar där handlar om, läser jag. Och man kan om man vill engagera sig och anmäla sig som volontär i diverse djurskyddsföreningar. Eller kanske ett katthem just idag. Det går såklart också bra att skänka pengar till det.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra. Som jag sa när du ringde idag.

0: En av sommarens nya låtar här på Mix Megapol, Fanny Avon med Tiden läker alla sår, fin är den. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Jakob Hellman till exempel, en av låtarna från det bästa svenska albumet någonsin, om du frågar mig, hans och Stora havet då. Får du höra om en liten stund, jag ska också spela Brandsta och Lale.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: 15.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

mysig låt det här från Kajsa Stina Åkerström. Och du hör den på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. 15 augusti idag, denna månad med 31 dagar. Så nu när klockan har passerat 12 då är vi med andra ord mer än halvvägs genom den sista sommarmånaden. Låt oss hoppas att värmen dröjer sig kvar långt in i september också.

0: nämnde ju sommarvalvet här lite tidigare. Vad du skulle köpa för pengarna om du vann, det har jag ingen aning om. Men jag vet typ vad Mikael Rickfors skulle köpa, och det ska han också sjunga om för dig efter klockan ett. En av Molly Hammars nya låtar ska jag också spela för dig då.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, man vill ha koll på vädret så här under lediga dagar. Och denna lördag bjuder på moln och 13-19 grader i norra halvan av landet. Men i södra halvan, där kan man njuta av sol. Absolut moln på vissa ställen, men ändå varmt väder. Upp till 29 grader, kanske över 30 till och med på vissa håll. Men gäller att ha koll som sagt. Imorgon så kan det dra in lite regn. Det ligger en kallfront och lurar ute i Nordsjön där. Så njut av lördagssolen, du som kan. Imorgon slår vädret om en del. Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Mikael Rickfors ska sjunga om vingar direkt efter Theo här.

Molly Hammars fina låt Aldrig ensam igen hör du på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Nu på fredag, om mindre än en vecka, så öppnar vi dörren till sommarvalvet igen. Vi slår in den rätta kombinationen och då kan du vinna 506 130 kronor. Har du anmält dig än? Det går jättebra att göra det nu om du vill. SMSa vinn till 72104. 19 kronor kostar SMSet. Minst 18 år måste du vara. På fredag eftermiddag ringer vi en vinnare. Det kan bli du som vinner 506 130 kronor här på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Höstens tv-tablå har ju inte riktigt dragit igång än, så det är mycket repriser från sen. Jag tror att det är på fredag som Let's Dance startar dock, eller är det en vecka senare? Jag tror det är fredag. Oavsett, en kul film går på fyran ikväll, såg jag. Free Guy med Ryan Reynolds i huvudrollen där. Har du inte sett den så kan jag... Ja, men den kan jag ändå rekommendera. Den är faktiskt rolig.

0: Grattis till alla Mix Megapol-lyssnare som vunnit biljetter till Magnus Uggla nu de senaste veckorna. Hoppas det blir kul där i Göteborg nu på fredag är det då. Det är väl där Örebroarna kvar nu tror jag förresten att spela på Uggla. Svensk sommar, alla sjunger på svenska på Mix Megapol. Lite beroende på var i Sverige du är så antingen känns det som en bastu eller så kanske du behöver värma dig i en. Kai passar därför bra att spela så jag gör det om en liten stund. Även Gyllene Tider och Maja Ivarsson ska sjunga för dig.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Kom och svara!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Erik Fredberg här. Har du ett bra skämt på lager? Håll på det tills imorgon då, för då är det berätta ett skämt-dagen. Jag frågade Googles AI precis här vad det innebär och fick det svar att det är en dag som är till för att sprida glädje. AI bjöd också på en ordvits. Vad kallas en boomerang som inte kommer tillbaka när man kastar dem? Svar, en pinne. Halvbra, men har du inget annat kan du dra det imorgon.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. På måndag introtävlingen 10 000 kronors mixen tillbaka igen. Den går ju alltid hos Gry och morgongänget efter klockan 7. Men nu i augusti månad, då ger vi dig 3 chanser till under dagen. Klockan 10, 1 och 4. Det gäller att sätta alla 6 låtintron eller vara grymmare än Gry för att vinna 10 000 kronor. Nästa chans att tävla, det är på måndag.

0: Digge Lotinén finns kvar, Maja Ivarsson är med där. Världen kommer snurra ändå på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag, Ray Mattsson tar över om en liten stund. Och alla fortsätter sjunga på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Fortsatt högsommarvarmt ifrån mellersta Dalarna och i Gästrikland och söderut. Sen kan det dyka upp lite oväntade skurar eller värme och åskväder i varmluften. Längre norrut i landet fortsätter ostadiga vädret med mycket moln och tidvis regn. Men ändå kanske runt 20 grader i kustlandet upp till Västerbotten. Mix Megapol är det som står på. Ray Madsen heter jag. Tack så mycket till Erik. Vi går vidare med svensk sommar här nu där alla sjunger.

sen. Lördag eftermiddag och vi är framme vid den där helgen som ligger i mitten av augusti månad. Då kan man återigen säga, vad var det som hände? Det går så fort de här månaderna. Ray Mattsson i studion, direkt ifrån Borgholm på vackra Öland. Idag är det varmt och hoppas att du har det också. Nu bor i södra Sverige, vet jag att du har det. Det är temperaturen lokalt uppåt 30 grader faktiskt. Så solkursfaktor, ja, det behöver jag kommentera.

Vet du, det är ju nu på fredag kommande vecka här som livet kan förändras ordentligt, åtminstone rent ekonomiskt för någon, kanske för dig. För i sommarvalvet ligger nu 506 130 kronor. Och är det så att du vill vara med och tävla om de pengarna och kanske då får dem rakt in på bankkontot på fredag eftermiddag, ja, då måste du vara med, naturligtvis. Smsa vin till 72104. Det är ett sms som kostar dig 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så lär du dig siffran också, för den är ju viktig med om en vecka. 506 130 kronor. Lycka till!

0: Ny låt från Ida-Lova, det här var Rock'n'Rollen och den hör här i Mix Megapol där vi har svensk sommar fortfarande mitt i augusti, och det är ju inte så konstigt med tanke på vädret, åtminstone i södra Sverige då. Och i alla fall, alla sjunger på svenska. Vi ska fortsätta om en liten stund, bland annat med Linnea Henriksson och sen skön låt från Peter Lemark.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

15 augusti idag. Vi gratulerar stjärnorna som har namnsdag, Stella och Estelle. Ganska snyggt namn att ha så här en lördag i augusti. Och samtidigt också som det har varit stjärnfall i veckan som gick och solförmörkelse, mycket upp i rymden. Här är vi inte på rymden, jo det är vi delvis faktiskt. Vi är ute i etern om inte annat då. Du lyssnar på Mix Megapol, Ray Mattsson heter jag. Det är vi som har svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Den här klassikern har tagit oss fram till, ja, nästan 15, passerat 10 minuter i alla fall. Ray Mats i studion, du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och om en liten stund då så tar vi en liten kik på väderprognosen för resten av eftermiddagen.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Fortsatt högsommarvarmt denna eftermiddag i hela södra Sverige, och det kan också dyka upp lite oväntade skurar eller värme och åskväder i den här varmluften då. Längre norrut i landet så fortsätter det att vara ostadigt i eftermiddag med mycket moln och tidigt regn, men det kan bli ganska hyggliga temperaturer runt 20 grader i kustlandet upp till Västerbotten. Ja, men god eftermiddag på dig. Hoppas att ha en trevlig lördag så här långt då. Ray Madsen heter jag som står i studion här i Borgholm på Mix Megapol och fortsätter nu då så här i mitten av augusti månad att bjuda dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska.

Så mycket pengar är det i kassavalvet. Hur mycket undrar du då? Jo, 506 130 kronor och de kommer att gå till någon person på fredag. Kanske till dig då, men då måste du vara med och berätta att du vill tävla. Och det gör du genom att smsa oss. Skicka vinn till 72104. Du betalar 19 kronor för smset. Du måste vara 18 år eller äldre. Och som sagt, vad skulle du göra om du fick in 506 130 kronor på ditt bankkonto? Det är mycket man skulle kunna göra den här hösten från stolarna. Eller hur? Lycka till!

Vi har svensk sommar på Mix Megapol. Ray Mats heter jag som står i studion i Borgholm och håller dig i sällskap med massor av bra musik där alla sjunger på svenska. Idag då, som sagt, var 15 augusti, så är det en ganska stark födelsedagsfest. Jennifer Lawrence fyller år, Ben Affleck fyller år och Napoleon Bonaparte, han föddes på dagens datum den 15 augusti 1796. Med lite snabb huvudräkning då, så skulle han alltså fyllt 257 år idag.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. En härlig lördag eftermiddag trots kanske sämre väder uppe i Norrland. Men varmt och gött här nere i södra Sverige. Vi fortsätter med en musikalisk värme i form av såväl Molly Hammar som Albin och Kristin Amparo alldeles strax.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

13. Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Jag har ett par paradlåtar när det kommer till karaoke. Det är bland annat alla Hasse Anderssons låtar, bland Änglahund, det är säkert många som har sjunga. Men den här också, den är ganska bra på, om jag får säga det själv.

0: Ett härligt samarbete mellan Peg Parnevik och Simon Superti resulterade i den här låten som heter Spelar ingen roll. Klockan den närmar sig 16. Vi ska fortsätta in i en ny helg efter mina simmar på Mix Megapol med massor av bra musik där alla sjunger på svenska. För här, här har vi svensk sommar.
1: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det var en, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit, det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Torsdag eftermiddag, klockan har passerat 16. Här är Mix Megapol, det är vi som har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Reimans heter jag, håller sällskap från studion i Borgholm och bjuder dig på all den här grymma

Den här månaden, framförallt då på fredag, kan bli väldigt minnesvärd för någon, kanske för dig. För då vi öppnar sommarvalvet här på Mix Megapol. Och i det, där ligger det 506 130 kronor som kan bli dina. Men då måste du kunna summan när vi ringer. Och framförallt också måste du berätta för oss att du vill vara med. Det är ju en viktig detalj i det hela. För då är det ju tråkigt att sitta och lyssna och veta att man har glömt bort att anmäla sig. Och sen hör man någon annan vinna de där pengarna. Jag vet att chansen har kunnat gå till dig istället då. Men som sagt var, för att vi ska veta att du vill vara med och tävla om de här pengarna. Ja, då måste du smsa vinn till 72. 104. Du betalar 19 spänn för sms:et och du måste vara 18 år eller äldre för att delta. Och sen är det då det där lilla beloppet att komma ihåg, det är en väldigt viktig detalj då. 506 130 kronor. Det är det som ska ut ifrån sommarvalvet på fredag.

0: Hon är tillbaka med en nyhet den här sommaren, men här var hennes fjolårshit och Ida Lovas Svagare än jag här i svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Reimansen heter jag, vi ska ta och fortsätta strax med Thomas Ledin, tänkte jag. Jag ska inte berätta vad det blir för någonting, det får du lyssna på.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

6130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506130 kronor kan bli dina på fredag.

Oh, my God.

Du lyssnar på Mix Megapol, vi som bjuder på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Idag är det hemlösa djurs dag, väldigt viktig dag tycker jag som är väldigt mycket djurvän då. Det är också mormorsrutans dag, en väldigt stark comeback ändå. Ifrån då liksom en filt hemma hos mormor till något man plötsligt ser på både väskor och tröjor och halva Instagram idag. Annars då så är det också internationella geocaching-dagen. Det är alltså vuxenversionen av skattjakt. Man går ut med mobilen, man letar efter en liten låda. Och sen när man hittar den lilla lådan, då blir man orimligt nöjd över att man har lyckats.

0: Carola, comeback på gång, eller comeback och comeback, men turné och bok och film på gång i alla fall då, med henne. Det kan man väl kalla lite för en comeback efter att hon har varit lite i viloläge ett tag. Det, om hon nu är det någon gång, jag vet inte riktigt. Det här är ju en multiartist utan dess like. Och du fick höra på henne här nu i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Och vi fortsätter med musiken efter slaget 17.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Den sena eftermiddagen denna lördag är igång. Och här på Mix Megapol pausar vi inte för någonting. Nej då, vi fortsätter med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Reimann heter jag som står i studion och har nu tryckt igång en ny låt med The Miss Li. Det här är Dansa med mig själv.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ja, vi har en augusti månad som vi är inne i mitten på just nu då. Och den här kommande veckan kommer att avslutas på ett väldigt bra sätt för någon, kanske för dig då. För då är det dags att öppna sommarvalvet. Det ligger 506 130 kronor där. Och hela den summan, hela den kan bli din om du vinner. Men då måste du naturligtvis också vara med och tävla. Det finns ju alltid förutsättningar på allting då. För att vara med, tar upp din mobiltelefon, smsa vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, 18 år eller äldre måste du vara. Och sen är det där med summan återigen då. Det händer ju att folk glömmer bort hur mycket som ligger i valvet. Svara fel, har lyssnat på förra veckans summa eller sånt där. Och då blir det liksom inga pengar. Och det, om något, är ju supertråkigt. Både för den som det drabbar, men också för en vinnarambassadör som liksom inte får dela ut några stålar just till den personen då. Så skriv ner beloppet, 506 100 kronor. Det kan nog vara en av de viktigaste siffrorna du lär dig den här dagen.

0: En perfekt låt att spela en sån här vecka då det har varit både solförmörkelse, partiell sådan, och också massvis med stjärnfall. Och här har vi inga stjärnfall, snarare har vi stjärnuppgångar. Vi ska ta och plocka fram såväl Medina som Kikki Danielsson om en liten stund. Det var konstigt ord, stjärnuppgångar, men jag hoppas du förstår vad jag menar. Annars så får vi väl fundera på det en liten stund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast in!
3: Bonsoir!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Tillhör du någon som tycker att det är superkul med festivaler på sommaren, då kan jag berätta att då kan du ha en liten minnesstund idag då, för på den här dagen då, den 15 augusti, fast way back in time, 1969, då drog Woodstock igång i delstaten New York. Över 460 000 människor kom under den här festivalens 3 dagar, och det blev förmodligen världshistoriens längsta kö till toaletterna.

Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det är Mats, jag som håller i sällskap i studion från Borgholm just nu. Och när vi då är inne i augusti månad, då kan vi faktiskt dra oss till minnes vårens första dag.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, så här blir bra blir det när de två äntrar studion tillsammans. Tänk om heter den här låten. Och den rundar av mitt arbetspass denna lördag. Ray Mats heter jag som lämnar över till Richard Herrey som nu fortsätter med en svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Vilka kändaste personerna du har träffat?
2: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan. Respekt.
1: Nästan lika sjukt som att han har justitieminister.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Här är Mix Megapol. Hjärtligt välkommen till lördagskvällen, säger jag, Rickard Herrey. Och vi ska ha sommar, både juni, juli och augusti. Jag sänder ifrån Västerås denna lördagskväll. Hoppas du har haft en riktigt skön dag. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla den med sköna låtar på svenska framåt. Jag har lite Molly Hammar på gång, lite Linda Bengtzing, lite Thomas Ledin. Men allra först, lite Miss Li, eftersom det är...
1: Lördag!

0: Det är Mix Megapol, Molly Hammar med den fantastiskt fina Ängel. Snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska för extra skön sommarstämning är inladdade.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston. Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

dag, Rickard. Hej, ser att vi har sommarvalvet nästa fredag. 506 130 kronor. 506 130 kronor ligger och väntar på någon som ska vinna. Vi vet inte vem som vinner. Kanske är det du, kanske någon annan. För att kunna vinna måste man ju naturligtvis tävla. Alla som är över 18 kan vara med. Man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Ja, 506 130 kronor alltså. Lycka till!

0: här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Snart tillbaka med lite Markolio, Mauro Scocco och Marklund, Petra.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ja, det där var Markoolio, Mauro Scocco och Marklund Petra. Tre artister på M. Vi fortsätter på M-temat då. Peter Lemark kommer här. Och sen har vi lite Veronica Maggio. Och sen har vi Miss Li. Och sen har jag fått slut på M. Det här är Mix Megapol. Det här är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Hoppas vi har en riktigt skön lördagskväll.

hål i ett. Snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Från Gurkstaden, Västerås, händer jag denna lördagskväll. Hoppas du har det bra. Jag är strax tillbaka. Mer musik på svenska för extra skön sommarstämning väntar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svära?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Här är Mix Megapol, en riktig sommarlåt med Robert Broberg. Vi har Lisa Nilsson på gång, lite Timbuktu dessutom. Men Victor Lexell kommer här.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ida Lova, ny musik, rock'n'rollen här i Mix Megapol, där alla sjunger på svenska för skön sommarstämning. Vi har Lena Philipsson på gång, lite Brandstad City Släckers och lite Trubadur med Magnus Uggla.
1: Här är det en skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
2: Ja. Gurgit dansken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Lena Philipsson som ju ska sätta upp en show på Kinateatern i Stockholm såg jag. Det där var ju hennes genombrottslåt. Vi har lite Darin på gång, lite Thomas Ledin, men först lite Lars Winnerbäck i Mix Megapol Svensk Sommar.

Ikväll blir det allsång runt radion. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och jag har laddat in lite Marie Fredriksson och lite Lasse Berghagen. Ja, det blir ju inte mer svensk sommar än så.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Vi får gräva i den svenska musikskatten och plocka fram ädelstenar som vi kanske inte normalt sett spelar så ofta. Alltid väldigt trevligt. Patrik Isaksson är på gång. Dessutom lite Marianne Bryant och Veronica Maggio. Men först, ratata.

0: Ja, den här låten har jag faktiskt sjungit lite grann på idag på scenen på Diggiloo i Västerås där jag befinner mig. Ja, jag var ute och värmde upp publiken lite grann och pratade om Michelangelo. Vi är snart tillbaka. Hanna Färm, Lasse Holm och Lalle är på ingång.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol där vi nästa fredag har sommarvalvet. Vill du ha chansen att vinna 500 6130 kronor? Ja, då ska du smsa vinn till 72104. Smsa vinn till 72104. Du måste vara 18 år och så kostar det 19 kronor. Kom ihåg summan, 506 130 kronor.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, sänder ifrån Västerås. Uppskattar mycket att du håller med lite sällskap. Jag har tagit fram lite freestyle, lite september när vi kommer tillbaka.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Kom så här då!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och när jag träffar folk på stan när jag är ute och reser denna sommar och sänder från olika städer, så frågar jag gärna vilken sommarlåt är din favoritlåt. Och varannan gång så kommer den här låten. Sven Ingvars, Sommar och sol. Den kan alla och den är så skön.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey, som sänder ända fram till midnatt med sköna låtar på svenska. Från Västerås sänder jag idag. Imorgon kommer jag sända ifrån Järvsö. Alldeles strax lite Carola och lite Timotej.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol där jag hoppas att du har haft en riktigt skön lördag. Kanske har du njutit av det varma vädret i södra delen av landet och fått chansen att bada lite och äta väldigt mycket glass. Själv har jag ätit glass minst 2 gånger idag. Kanske 3, nej 2. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Peg Parnevik och Simon Superti spelar ingen roll när jag sänder här ifrån Västerås denna lördag kväll. Janne Lukas och Kai är på gång.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Whitney Houston.
3: Oj.
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som ju är inte bara känd för att jag står och pratar i radion, utan kanske mest för att jag hade lite guld på skorna. En som också sjunger om guld, ja, det är Hasse Andersson.

0: Jag hoppas du gungar ordentligt denna lördagskväll. Vi ska gunga vidare alldeles snart här i Mix Megapol med lite Nanne och Lasse Berghagen.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Här står man och sjunger med för full hals i studion bakom scenen på Diggiloo i Västerås. Imorgon, ja då sänder jag ifrån Järvsö. Vi har lite Darin på gång, lite Magnus Uggla, men först lite Ida Lovander.

0: Maja Ivarsson som gick av scenen för en stund sedan på Diggiloo i Västerås där jag sänder ifrån. Är ni på väg hem från föreställningen, ta det lugnt och försiktigt i bilen och skruva upp volymen. Sjung med vet jag, när det ändå är uppsjungna efter föreställningen. Tove Styrke, Thomas Ledin och Style kommer alldeles snart.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar sällskapet denna sena timme, denna lördag. Vi har Thomas Stenström på gång, lite Anneli Rydé dessutom, lite Sarek som vi kan sjunga med till. Men först, Lena PH.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Alltid rätt att spela lite Ted Gärdestad. Och det får avsluta mitt pass. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, ända fram till midnatt då också. Då sänder jag ifrån Järvsö. Så nu säger jag hej då från Västerås. Och kom ihåg nu, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Hade du någon vits där nu på vitt dåliga vitsarsdag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem
3: det?
2: Nej. En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj! Oj.
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
1: Mix Megapol presenterar
0: den nivån var det
1: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.